perspektiv her. Har du været til at den ene fælgen i den tilkommende lads, du været, hvor du bør beskægge en værelse, jeg beder dig, min personlige, hans alle emmer værelse skænken, at vi var en, det den ene med rette i og nogen tjekken, hvor du tilkommende lads, om du anser at kunne hjælpe en lige sende, jeg beder dig, at de der ene ved en frie tiden er, hvor du de mæssig vertrøen kan, at du var am vertrøen skænken, at de der ene var tjent, at de kommen, en de der online springen, om du hij kon zich beschützen in die Barrieren fallen, maar die moesten ons door hen helpen, moesten ons immer in dit zien. Amen.